0: Poslušajte priliku.
1: Ravno na čerašnji 29. juli pred 8 leti je umro Oliva Dragojević. Obljubljeni jačkar je nastao 70 let star. Današnja emisija je posvečena hrvatskoj zvijezdi. Oliva je bil, mislim da se mora skoro tako reč, širom svita poznat i prepoznatljiv za svoj kikavi glas. Njegove interpretacije pjesmov, ki u ostalom nije sam pisao, su bile pune emocijov i nosile su u sebi poseban mediteranski duh. Za danas sam ja, Judit Jacek, zibrala jačke Olivara Dragojevića, ki je on pjevao skupa s drugimi hrvatskimi pjevačicami i pjevači. Želim vam dobru zabav. Veseli me da nas poslušate.

Emisija danas stoji u znaku pokojnoga Olivera Dragojevića, ki je imao čer 29. julija svoj 8. smrtni dan. U sljedećem će hrvatska zvijezda jačiti s Jasnom Zlokić, Dalmatinom, Kot i Željkom Bebekom.